0: san me yake faruwa a kewaye da kai kasance da mita 93.1 arewa radio daga tattun labarai da babu waiwai a cikin su wadanda aka tsara su tsabtare da abin shimfiddin ka'idojin aikin jarida
1: a duniyar da ta cika da labaran shafcin gizo kasance da amintacciyar kafar yada labarai ta zamani dake kawo muku sahihan labarai da suka shafe ku tun daga mataki na al'umma kananan hukumomi jiha da makasa baki daya
0: mukan karaɗe duniya baki daya domin kawo muku labari akan yadda ake tabbatar da shugabancin al'umma da kuma abubuwan da ke ciwo al'umma tuwa ƙwarya bangaren abin da ya shafi siyasa tattalin arziki da ilimi da tsaro da wasanni da dai sauransu
1: Kasance da Arewa Radio a cikin labaran barka da asuba dake zuwar muku da karfe 6 na safe sai takaitaccen labarai da karfe 8 na safe mu kuma kawo muku labaran kasa da karfe 10 na safiyar kowace rana akwai labaran kasa da naketare da karfe 12 na rana da labaran siyasa a daidai karfe 1 na rana da kuma labaran Kano a yau da ake saurara da karfe 2 da rabi na rana sai labaran kasuwanci da karfe 3 na yamma da kuma labaran duniya dake zuwar muku da karfe 4 muna gabatar da labaran kasa da naketare da karfe 6 na yamma kana kuma mu sake da wa da karin wasu labaran da karfe 7 na dare.
0: A ranakun karshen mako ko akwai labaran barka da asuba da karfe 6 na safe, sai kanin labarai da karfe 8 na safe da kuma takaitaccen labari da karfe 10 na safe, da labaran kasa da naketare da karfe 12 na rana, sai kuma karfe 6 na yamma a cikin labaran kasa da naketare.
1: Kasance da Arewa Radio a kowace rana domin jin halin da duniya take ciki a koda yaushe cikin sanin makamar aiki da salon gabatarwa da basu da nabiyo. Duniya a kunnanka.

0: Nagartattun labarai da babu waiwai a cikin su waɗanda aka tsara su tsabtare da abin shimfiɗaɗɗun ka'idojin aikin jarida.
1: A duniyar da ta cika da labaran shafcin gizo, kasance da amintacciyar kafar yaɗa labarai ta zamani da ke kawo muku sahihan labarai da suka shafe ku tun daga mataki na al'umma, ƙananan hukumomi, jiha da makasa baki ɗaya.
0: Mukan kara ɗaya duniya baki ɗaya domin kawo muku labari akan yadda ake tabbatar da shugabancin al'umma da kuma abubuwan da ke ciwo al'umma tuwa ƙwarya ɓangaren abin da ya shafi siyasa, tattalin arziki da ilimi da tsaro da wasanni da dai sauransu.
1: Kasance da Arewa Radio a cikin labaran barka da asuba da ke zuwar muku da karfe 6 na safe, sai takaitattun labarai da karfe 8 na safe. Mu kuma kawo muku labaran kasa da karfe 10 na safe kowace rana. Akwai labaran kasa da nake tare da karfe 12 na rana, da labaran siyasa a daidai karfe 1 na rana, da kuma labaran Kano a yau da ake saurara da karfe 2 da rabi na rana. Sai labaran kasuwanci da karfe 3 na yamma, da kuma labaran duniya da ke zuwar muku da karfe 4. Muna gabatar da labaran kasa da nake tare da karfe 6 na yamma. Kana kuma mu sake dawo wa da ƙarin wasu labaran da ƙarfe 7 na dare.
0: A ranakun ƙarshen mako ko akwai labaran barka da asuba da ƙarfe 6 na safe, sai kanin labarai da ƙarfe 8 na safe, da kuma takaitattun labari da ƙarfe 10 na safe, da labaran ƙasa da nake tare da ƙarfe 12 na rana, sai kuma ƙarfe 6 na yamma a cikin labaran ƙasa da nake tare.
1: Kasance da Arewa Radio a kowace rana domin jin halin da duniya take ciki a koda yaushe, cikin sanin makamar aiki da salon gabatarwa da basu da na biyu. Duniya.